0: Shukar tumaro dive Romalen, shukar alen ko amaro programiko Radio Romano. Me konsentumenca sium o velko Karamani.
1: I miss him en agma abedin.
0: Ja, av de vesa me kataro Radio Romano, sama kateko tan, ando foro Helsingborg, andi dis Helsingborg, akate alamte che damen tumenca, eromenca te shuna, så du men penna pandlo do lea så avla kana o allo saribe o glasa nje ko vaka o veltano akate ani Svetska ko dešu 30 septembri.
1: Vorta kada i velko dešu 30 september kado berš du je zaraj bištaj šov avla allo sari pando Švedo. A me kama ste šu nas, so ske pušimata si tu menge važne kate ando foro Helsingborg. Šaja vel ekonomija, edukacija, saščipe, buči, kera, milja, vaj... Šaj vi je romani inkludacija i mari pekaring e diskriminacija.
0: Ađe, hartano, nagme, sa tu su penea. I komune Helsingborg tela o mandati o periodi 2002-2002, džiko 2002-2002, vodini pekotar jek minoritets stire, kaj so Andresi o moderatija, o liberarena, taj o kristdemokratena. Akava butikeri pe si vi lenge din do katar je aktivno dumo deba šete pe nas kotar e o sverija demokratena te šaj vonte na kajen piri politika taj piro budžeti.
1: E opozicija ke parti ando Helsingborg si Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet ai Centerpartiet. Kadal parti den butivar kritika i bordake panglekusa ekonomia, sekurita, integracia ai sar inkrelpe o foro.
0: Aja haretano, hem ani komune Helsingborg, šete pnasu bešena koro šelu pindu 2000 gene. Manuša, so značini so o decizije, sabe, so anenape, ki političko baza, a kate, ano, komuna, a kate, ano, stire se, ano, Helsingborg, odva dela efekto ko Manušengo svako divestno dživdipe, ko lenko trajo.
1: Kate potan avilas amensa o Stefano Kucikov, savokerel bučiando Helsingborg stad, sar proces ledare pe romani inkludacija, ta ves pahtalo.
2: Morta kade ta ven pahtalo, vi to me savrađene, vi kašunela, a konsi kate.
1: Pela menge, så det bärs du keres kadi buchai, så keresar processledare.
2: Ja, vorta. Me kera buchi, aba de justar bärs, sar processledare, pa romsk inkludacija, nači ame sama sar pilot, verksamhet pilot komur, kan agesdi sardam, and anglunipe, kodala star bärs, ka sa samas, numa ke pale gela so processo mai dur, mai angle, så star ke diklam ke si, jutipe, aj trobujo jutipe. Musajte keras buči, znači majdur, nas dosta kadala štarber, musajte keras buči majdur pala romani inkludacija.
1: Mm. Aj sar kaj pendam pašolo alo sari pe ando švedo, sar keren tu me buči karin kado?
2: Kate krobujte das informacija, tak je zi sarna, viko dote keras ketane, kate organizacija mari či das le ketane, kate si elma, kaj keril buči manca ketane, maj penla tu menge vivo maj paše, sar keras, taj kate kamaste keras jek jek filmo te la stele pe star dialektura romane ka pe nas lenge sarik škola vai so znači o alo sari pe so stari si importantno te aven te janare Roma mare te glasali.
0: Ja, na istu ke ste ote avesa so bachtalo, na istu ke sa namenca ando programo. Tu men vorta ašunden so penela o stevo Stefano Kuzikov, proces ledarev romska inkludering ando foro Helsingborg. Sarvon kere na bučike te den informacija le romenge anglal o alo sari pe. Avdvije sa kate amenca, akana kate si vi i Elma Ibrahimi, Elma Šukarala namenca.
3: O sasto.
0: Elma, pena men je... Со се тано пало тло мислење важно о ромате ленко тороко ало сарипе?
3: Ме мисли на ова важно тано, пошто политиска беслут фатас ок де поверкар вор вардаг. Амаре чавенго утбилнинг, асо де вор варда, бустедер, хела ден грејен. И одоле се важно те гласинипе, те шајте воме о поверка.
0: Ема само тано ризико, ако на джано ромате гласинен, слушајте да ни то вол.
3: Асо, рискен финс ју ат вора фрогур ок де ромер бехевер тас инте палвар, еллер со упмерксамас инте вора фрогур, ом инте ви рустар.
0: Så du känner att det borde känna på informatia att det har alls här i B. Vad gör du för att det ska spridas ut information om valet?
3: I Siskor och Jägbergs Sarium har varit aktiv inom valet. Fast nu, senaste månaden, så är vi lite mer... alltså det är ju dags nu, men vi har planerat i ett år. Och till exempel valskola kommer vi ha här i Helsingborg. Vi ska göra en video på 4 olika dialekter. Där vi ger information om hur man väljer, alltså hur hela den processen går till. Vi ska också bjuda in politiker som här på samtal.
1: Sjöndam vi och Romos Tevokusikov så pendas get du mäker en kadal filmura på allo sari pete den informatia på rujne partii. Gaj tjej är romtara kränkodol filmura på lakodos och sangata. Vart hittar man dem då?
3: Vi kommer sprida ut det på sociala medier. Går väl mest på sociala medier, grupper. Kanske om ni vill sprida ut det. Nej, jag vet inte. Men sociala medier. Och sen kommer vi som sagt att kunna ha här fysiskt också informationsmöte.
1: Elma Mejanov, du keres butbuchi karink juvlange pushimata. Aj san videj, situ shavora. Permange, sosko pushi pesi vorta tuke privatnes majvažno andekadale beršesko alusaripe.
3: Ja, men våra frågor, till exempel skolan tycker jag är väldigt viktigt. Men även för kvinnor, alltså hjälpen som finns i socialnämnden och mycket sådana saker.
1: Så gamla nästa parodjol, vad vill du se en förändring någonstans?
3: Skolans värld tror jag väldigt mycket på. Utbildning är mycket viktig och just nu stramar man åt väldigt mycket när det gäller skolan. Men också inom vården.
0: Shukaro Sasielma, så gäller man säkert program i Radio Romano. Katesu Jamso Penela i Romani Aktivista i Elma Ibrahimi. Så sätter han upprema lakko i misleni vajna att elot pekotorko alu saripe akava bärs du mile bishu shofto.
1: Kadalesa jas mai durande agesut no programo ame sam kate andoforo Helsingborg pe biblioteka Idea ai amensa kate si orom Ojoka Jansson. Davis Bachtalona istu ke kaya vilan katete malajos amensate vorbis amensa pakadale bershesko alusaripe.
4: Davis Bachtalona isagav pakadoke.
1: Penamenge joka sosko pushipesi tuke mai vajno ande kadale bershesko alusaripe.
4: Ai mai but si kadala dolgura ke chak akanik but parudilas sarso avile kadala but manusha anda kadala tema kai haburu voi kotar te lalchi kamavchina lingo anavte penavke te penota te vorbinu pasaso godi problematika na feri kerasa menge bare manushenso khoeve na priame ta na sti kerasko do ke ta vela me konfliktu ke ta problemu ga ande amaro foro ta azi feri kodo penavo but parudila sarvona avile ke but tanline but ande kadala.
0: Να είστε και γιώκα κατέσει και κοντώσει τσιρογίντο του πενέσου του γίνδης, αμένο ράδιο ρωμανό, σαν νεύτρο όλα ο πόρτης καμεν τίκερα κάνικας γυρίκ, αμέν δε σάκος είλε πράγμα δε πένσο βοβ γίνδιλ. Να είστε και.
1: Νο αι σόκα αμλανάς τε αβέλ παρούδινο, ρας σίτου κασαβέ γίνδουρα.
4: Αι παρουβένα αι κοντώ και τσακ ναι και νίτο και... O parujemo feri kodo avilon hoj palpalte avil kodo so saske čak varika na mami što sa kateke ando švedo tak anika ba maj čoresi maj naj kodo ke sar so sas ke avri halo no taj kadala manuša hale le sa avri so avile but anda avra tema anda haburu vura so avile kateke
0: na istu ke joka sako sile pravo te upon pesko gindonu amen radio romano čikera kanis kaskirig amen da sako neske pravo te penel pa pesko gindo.
1: Kadej veľko slobodojte penesči regindura. Feri, mange interesantno pere lakana, kite žanav sarmezi e romengi situácia do Helsingborke. Vás de sopramen sa sarmezi ka verengi situácia sopa rúdila san do Švédo. Tu kate traji san do Helsingbori, aj kate sodek berš bešlan kate ando Helsingbori?
4: Bešova ba dež berš kate. Ando malme bešov sangla kodo.
1: No, sar sas dežberško doleska i sar si ađes.
4: Aj, jaka anika ba čak najkade ike, aba Angladeše beršen maj mišto sas, bute sa. Maj mišto sas, che attunci con lo zaito che dinde avrete avvenga dalla budmanusha da attunci parugio la sna sacco berg mai vesier so mai chogesas mai paresas mai ve bujanza ta so godes
0: so penestu avla kodo bež butrom savegiante alon vai nici tu sane romenta do contatto sacco jes giano romata allo sarena cada ando al simboli
4: io sì sì ma nusha sì rom so giante kado vala stinpenge hot che partia na telen dai de allo saren de vala stin no de chak nasako che budrom dem pegindo cijuti dai azi cijan kote kete gerente paruvenko douke dai vite kam lonte jan na site site vala stin dunko dalla politiki so kate ke khoyaven prele e mai bud manusha khoyaven peko dalla politiki ajares
1: ai kodol politiku ran nai kate potan feri sar kai pendam slobodoi dukete penes chi regindura pen mange akanak po agor Со скопуши песи туке мај важно анде када ле бершеско алу сарипе?
4: Ај, че бигте пе на вијек долго, ке мај буд долго га со, со фонтоша и начак, си е буќа, си е каке школи е ша во оренге, тај када ле корхазура, хоќе, мај мишто тавел, мај, мај лашо тавел, мај, мај кењито тавел, мај лезно тавел, жанес, мај када ле долго, но буд си најфери јек долго. Со ша е ворќа Ардумпе, вај мај лашајлон, де доставилон, каде тавел сар со сас пенас палпале, е пенас кодал деш берш, вај деш упанш, вај.
0: Naisu ke ke sara mensa yoka do radio romano. Naisu ke but.
4: Nais ara vi metu menge. Ta mensa ste bakhtale ta bakhtalo milai so godeje inenge.
0: Nais. Ja tu mensu den so panel o rom o romano aktivista o yoka Jansson. Pa Aldo Saripe, so sa si važno tel pe kotor Aldo Saripe kad obež 2000 bista i šofto. Ta je save buča si važno te vazempe u pre. Ακανά μέντσα σε κατέ ε Εσμα Βεσελόφσκα. Μπούτε μπεσέγγι ακτιβίστα, τα εισί βίγεκ μέμπρο, τα εισί λεγαρέλ οργανιζάσια Τζούλα Νοβάστ. Εσμα Σουκάρ Αλάν Καμαρό Προγράμι.
5: Βεσάστε Σουκάρ Αλάν.
0: Ja, pena minje, Esma, savo ću počipetano tuče najvažno ko akava veš, ko akale veš jesu aluca, riba ko glasanja akava veš.
5: Pa ми мислава са и важно, нормално, али ако нако као поминав не са ви само, ми мислава и едукација и бути хем јемлихет. Мислава тано и бути важно, со се да би амаре терне, амаре чаворе, те шајте джанки школа, хем те добинем бути без од дискриминација. Одвај тано нешто бути важно, тако да на динама, да маро романо гласот те шунчул повише, хем историја. Одвај ми ги исто јек со и важно питање.
0: Sutu men c'era una boutique tu mari organizzazia Giulia Novas te shaite buflaren pana povise te shirinen informacija kotaro glasa neko a soko vola ko abes
5: pa od Giulia Novas e mi grupa romane domaćice morate pominalo te najviše če džam buti kotar početka sa prađam većinom svako beš če džam podijek lajev ja delim džam informacije a slike sad džam te rostina tako da Ко два начин веќином, ем на само ки шведска, ми снава интернационално, дикле оманоша да до секи групи си јаме доста джубла ко таре маве рапувја, ем ко Фейсбук исто, тако да... Мо та веро менге со и важно това речка ни те активири на мен каква те е растина.
0: Ке да вачере ко таре информација, ме джана, мен ормај си јаме бу диалектија, ко кова диалекти ту менде на информација, Романо?
5: Веќином ко Романе Арли и Чарджам, морате пена.
0: Со пенија ту со шај пана те черал пе, те шај пана побутер информација те добинен о Рома, Панло е гласи баја?
5: Па мене чака наки Хелсинбори нам доста джене со ко различита групе, тако да ко вламено ди априлика те чера веќа некакава берш, и Елма, о Стефано, ка помож, корен доста активно какава, тако да ка поможинален те шај со више ромен те вичината вен ораз, тако са од диалектија.
0: Ов са сти, Есма Веселовска, сијална менца ко програми. Tu menšu njenso penela je Esma Veselovska, kataran do Helsingborg, romani aktivista, kotari organizacija Giulia Novas. Oj, vaće džam je sosetano dva važno te ljelpe kotorko glasanje akava berš. Jo, akanađa ponudorja more programe ja. O mecetano o Senad Selimović. Tu jana kataran do Helsingborg, Senad Šukara Lanko Maro programe.
6: Tak su bike, hvala, ovim se ste.
0: Сена, пена мене, кова пучи бетано туче најважно ко ака лебешеско гласање?
6: Па, ме мислава арбецмаркнаден, одватано најважно. Јел со се пенава да со се одва, едноставно, прво манушава нените черен бути, одва најважно. Те добинен шукар бути, те добинен шукар лен, одватано ботен, фршта, нумер ет. Одватано најважно. Ја.
0: Океј, одвито пучи бекате шетовел исто. Сартуара ке информација а со гласање? Сартуѓа нека се те гласине. Те да анело мануш одлука те гласини, нека се варите джалон ка се гласини, ем со се.
6: Јесте управо, Јан. Па социјална медијер једино, мислам, маје кова дикава видеа, дикава разна клипија, разумене, котар политика. И... Ja, ađari, i kje dikav, iskreno da penapće, kje dikav, ađe sa kje klipe, po neki put, ali ja bli lite ari. För jag ser man satsa på fel saker istället för att satsa på rätt saker. För, ja, det är det. För jag menar, vi har sett en försämring inom de här fyra åren, för mig i alla fall.
0: Pena min jag hemma kavajisto, så misinea tu ke da rodi informacija ke koja čitano tuče najlakše te halove informacija ki romani ki švedsko ki srpsko
6: švedsko najlakše ja da odvatno najlakše jel odva najbolje mislimava uči amen mislimava amen so jamle potrne pa naj tako da odva najbolje jezik
0: okej
1: penesaske but parudjila stela kadal starberg det är mycket som har förändrats under fyra åren. Jag vill gärna höra exempel på vad du tycker har förändrats och vad som behövs förbättras för din livssituation som en rom i Sverige.
6: Bravo, underbar fråga. Och jag tycker vi borde ställa flera frågor angående romer och Sverige. Ja, men precis. Alltså, försämringen som jag tycker att det har blivit. Rasism på arbetsmarknaden. Det är fortfarande. Vi läser ju massa med nyheter där folk med utländsk bakgrund har sökt massa jobb. De har inte fått någonting och fortfarande söker. Sen har vi, ser vi andra sidan där folk har kompetens. De har högskolan, allt möjligt, men ändå står utanför arbetsmarknaden. Och det är någonting som är jättejobbigt. Och sen har vi ju A-kassa till exempel. Jag har läst nyligen A-kassa har blivit sämre, rejält sämre. Man har tagit bort extra dagar när man har barn under 18 år tror jag det var. Så att det är reella försämringar, tyvärr. Alltså, det, ja, riktigt. Mm.
1: Så som jag hör så är det ekonomin som där skon klämmer.
6: Det stämmer bra, för ekonomin är nummer ett prioritet i hela världen. Jag menar, har du inte ekonomin på plats och du får inte dina rättigheter att söka jobb där du gillar, då blir det problem. Då hamnar vi till... Ja, kriminalitet och andra saker. Och då blir det andra saker. Då hittar man jobb istället ensam utan att någon behöver hjälpa.
1: Salmezi chiri situacija keres buci ages vai san bi bucago.
0: Situ li buti ades, chere li buti?
6: Ja, tyvärr just nu är jag arbetslös. Just nu är jag arbetslös och ja.
1: Mm. Har du sökt jobb och du känner att du inte får arbete på grund av ditt ursprung?
6: Ja, jag känner så faktiskt. När jag söker, jag känner att det är andra namn, du vet, utseende och så här. För jag menar, de har komplicerat det här jobbansökan med bilder, video. De ska titta på allt möjligt. Jag tycker, om vi backar förr i tiden, då var det helt enkelt. Du går in i affären och du vill jobba, du kommer in nästa dag, du har jobbat. Du är inne i jobbet, du jobbar. Så att, ja, men varför just nu, varför jag inte jobbar just nu? Ja, men just det här med att jag märker också att i arbetsmarknaden, återigen, som är en viktig tema, arbetsgivarna, de följer inte lagar och regler som vi har. Bland annat arbetsmiljölagen, utbildningar som vi får och sånt där, va? Så även kompetens saknas hos arbetsgivarna. Mm. Ja.
1: Har du försökt få hjälp från någon myndighet i Sverige kring det här som du berättar?
6: Ja, absolut, absolut. Och det är ett poäng som du bra att du säger.